znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Medik, porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati.